Najznačajnijeg engleskog romanopisca 19. veka, Charlesa Dickensa, u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, muzički urednik Nenad Kamidžorac, organizator Milena Bodžanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
7: Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912. 18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
6: 10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
8: Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i

0: imena harmonike: Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra.

0: Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Parizu predsjednik Aleksandar Vučić učestvovaće na prvom međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić se sinoć u Jelisejskoj palati sastao sa francuskim predsjednikom i posle sastanka izjavio da vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske u budućnosti.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Prvi međunarodni samit o svemiru predviđen je kao prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali i pronalaženju odgovora na izazove za svemirski sektor. Samit će zvanično u 10 časova otvoriti predsjednik Macron, a Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. Uoči odlaska u Pariz, predsjednik Srbije potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, pa su počeli da teku rokovi za izborne radnje. Do izbora nove, aktualna vlada biće u tehničkom mandatu. U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija, stručnjaka iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Dvodnevnu konferenciju Beltalks organizuje organizacija Globsec. Glavne teme su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane Oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Pored današnjeg termina, završne reči su zakazane i za sutra, kao i za 14. septembar. Potom bi trebalo da bude zakazano izricanje presude. Više eksplozija odjeknulo je u priobalnim područjima iranskih gradova Sirik i Minab, kao i na ostrvu Kešem u provinciji Ormuzgan. Lokalne vlasti saopštile su da zvuci eksplozija na Kešmu potiču sa mora. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor na napade jemenskih Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, prenio je Reuters pozivajući se na pakistanske izvore. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla 101 dolar po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u napadu ruskog drona na grad Sumi 3 osobe poginule, a 14 je povređeno, saopštile su gradske vlasti. Ukrajinske specijalne snage tvrde da su izvele najdublji napad od početka rata na teritoriji Rusije i da su na meti bila dva velika postrojenja za preradu tečnih ugljovodonika i prirodnog gasa u Jamalo-Neneckom autonomnom okrugu na oko 3000 km od ukrajinske teritorije. U derbiju prvog kola fudbalske lige šampiona Liverpool je na svom stadionu pobedio Atletico Madrid sa 2-1. Arsenal je na gostujućem terenu pobedio Napoli sa 1-0. Veče su obeležile i dve ubedljive pobede. Barcelona Feyenoord 5-1 i Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1. Večeras će se igrati posljednjih 6 mečeva prvog kola. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno. Popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 17 stepeni, Novom Sadu 20, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: drže, ali sve ostale koji vole i prate rukomet i kojima je nedostajao rukomet kao sport u Beogradu, u Srbiji, naravno imaju sad priliku da gledaju neke svjetske igrače.
1: Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18.45.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu će predsjednik Aleksandar Vučić učestvovati na prvom međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Vučić je sinoć u Jelisejskoj palati sa francuskim predsjednikom razgovarao o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije istakao je posle sastanka da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske. Prvi međunarodni samit o svemiru zvanično će u 10 časova otvoriti predsjednik Macron, a Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Uoči odlaska u Pariz, predsjednik Srbije potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, pa su počeli da teku rokovi za izborne radnje. Do izbora nove, aktuelna vlada biće u tehničkom mandatu. U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Glavne teme dvodnevne konferencije su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Više američkih vojnih aviona oštećeno je u jučerašnjim iranskim napadima u Jordanu, prenao je CBS. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor na napade Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, prenao je Reuters. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolaev poginule 4 osobe, 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorsk, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolaevu. Ukrajinske snage su napale luku Mahačkala u Kaspijskom moru. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Poginula je jedna osoba, saopštile su regionalne vlasti. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogodila bespilotna letelica tokom poletanja iz Moldavije za Oslo, potvrdio je premijer Norveške Jonas Gahr Støre. Zelenski je od jutros u trodnevnoj poseti Kanadi. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Ligi šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje 18:45. U grupi A su i Vesprem i Porto. Partizan se vraća u najjače evropsko takmičenje posle 13 godina. U derbiju prvog kola Fudbalske lige šampiona Liverpool je na svom stadionu pobedio Atletico Madrid sa 2-1. Arsenal je na gostujućem terenu pobedio Napoli sa 1-0. Večeras će se igrati posljednjih 6 mečeva prve runde. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predjelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu izmereno 18 stepeni, u Novom Sadu 20, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak je 999 milibara, vetar severni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra.

0: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
1: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu će predsjednik Aleksandar Vučić učestvovati na prvom međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuel Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Prvi paneli održani su sinoć, a samit će zvanično u 10 časova otvoriti predsjednik Macron. Vučić će se obratiti učesnicima plenarne sesije na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. Predsjednici Srbije i Francuske sinoć su razgovarali u Jelisejskoj palati. Vučić je posle sastanka istakao da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih finansijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela. Glavne teme dvodnevne konferencije su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu počinje iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika tzv. Slobodaračke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab kao i ostrvo Kešam. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put u maju. Oprostite, od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolajev poginule 4 osobe, a 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorks, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolajevu. Ukrajinske snage napale su luku Mahačkala u Kaspijskom moru. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogodila bespilotna letelica tokom poletanja iz Moldavije za Oslo, potvrdio je premijer Norveške Jonas Gahr Støre. Zelenski je od danas u trodnevnoj poseti Kanadi. U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije počinje da radi Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Najsavremeniji u regionu prostire se na oko 200 kvadrata, a njemu će, pored neurologa, psihologa, fizijatara i fizioterapeuta, raditi i ginekolozi i oftalmolozi. U centru je više ambulanti u kojima pacijenti mogu dobiti pomoć i podršku, kaže direktorka Univerzitetskog kliničkog centra, doktorka Jelena Drulović.
2: Ono što je najznačajnije, na čemu stalno insistiramo, je da su pacijentima potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. I ovdje ćemo imati centar za fizikalnu medicinu sa ekspertima, fizioterapeutima, ekspertima, fizijatrima, koji će savjetovati pacijente od samog početka bolesti šta sa fizičkom aktivnošću na početku, šta kasnije, šta eventualno tokom trudnoće, šta u starosti. I da ne zaboravim, izuzetno značajno, imat ćemo kabinet za poremećaje vida, gdje imamo najsavremeniju aparaturu, a od konsultanata će nam biti tu i endokrinolog koji je posebno edukovan vezano za probleme ishrane i to nas uvijek pacijenti pitaju, tako da će moći sve da saznaju.
0: Multipla skleroza najčešće se javlja između 20. i 40. godine. Glavni simptomi su smetnje sa vidom, slabosti tela, lica, vrtoglavice i ostale neurološke smetnje. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova 45 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu 20 stepeni, Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 69%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
0: Eko.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
7: Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912-18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
6: 10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
8: Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi. I čovek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice upijajući njegov način govorenja prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
6: Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava, na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve Sterijine nagrade,

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Parizu se zvanično otvara prvi međunarodni samit o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, koji će se obratiti na početku skupa. Samit je predviđen kao prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji, naučnim istraživanjima, ali i pronalaženju odgovora na izazove za svemirski sektor. Učestvuje oko 120 stranih delegacija. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. On će govoriti na panelu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Vučić i Macron razgovarali su sinoć u Jelisejskoj palati o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije istakao je posle sastanka da u budućnosti vidi odličnu saradnju Srbije i Francuske. U Beogradu se nastavlja druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koji okuplja više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih financijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Glavne teme su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembra. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jače potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je 101 dolar po barelu prvi put od maja. U Ukrajini su u ruskom napadu na Nikolajev poginule 4 osobe, 19 je povređeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da su gađani vojni objekti u luci Černomorsk, dva plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolajevu. U napadu ruskih snaga na Krivi Rog i Izjum na istoku Ukrajine povređeno je 7 osoba. Ukrajina je napala luku Mahačkala u Kaspijskom moru, rusku rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. Ostaci ukrajinskog drona pali su na kuću u Voronješkoj oblasti u Rusiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u trodnevnu posetu Kanadi. Požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Vatra u naselju Lipar, blizu Jagodine, je pod kontrolom.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends never gonna stop with those people.
2: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik Macron, a potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će na plenarnoj sesiji na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. On je po dolasku u zgradu Grand Palais izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju kako bi mogla da ima svoje male satelite. Tu smo da naučimo, vidimo, razgovaramo sa najboljim svjetskim kompanijama i odlučimo šta je to što zajednički možemo da uradimo. Istako je Vučić. Drugo izdanje konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovor, zvanično je otvoreno u Beogradu obraćanjem osnivača i predsjednika organizacije Globsec Roberta Vaša. On je istakao da je proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana deo rešenja koje je Evropi potrebno. Poručio je da ekonomska integracija Srbije i Zapadnog Balkana u Uniju ne može da čeka pristupanje regiona u Uniju i da su proširenje predugo posmatrali kroz poglavlja, klastere, merila i pregovore. Glavne teme skupa su ekonomska saradnja, konkurentnost i održiva ekonomska transformacija Evrope. U Hagu je počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice bivših pripadnika tzv. Oslobodilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Završne reči predviđene su za danas, sutra i 14. septembar. Potom bi trebalo da bude određen termin izricanja presude. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu u planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. Zbog zaoštravanja sukoba između Sjedinjenih američkih država i Irana i veće potražnje Kine za naftom, cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu prvi put od maja. Na sastanku visokih zvaničnika Saudijske Arabije, Pakistana i Turske razmatran je koordiniran odgovor za napade Huta na Saudijsku Arabiju. Tri zemlje su se saglasile da njihove snage neće ulaziti u Jemen i da bi eventualni odgovor bio pokrenut sa teritorije Saudijske Arabije, preneo je Reuters. Moldavija je objavila kako je poletanje aviona ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog juče iz Kišinjeva bilo odloženo zbog privremenog zatvaranja vazdušnog prostora koji je ugrozio ruski dron. Zelenski je danas započeo trodnevnu posetu Kanadi. U međuvremenu je potvrdio da je Ukrajina napala rusku rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. Sa fronta stižu izveštaji o ukrajinskim napadima na luku Mahačkala u Kaspijskom moru i rusku Voronješku oblast. Ruske snage napale su Nikolajev, luku Černomorsk i Odesu. U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu počeo je da radi prvi centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Centar se prostire na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu. Pored neurologa, pacijentima su na raspolaganju i fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi, urolozi, endokrinolozi, ginekolozi i očni lekari. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu 26 stepeni, u Novom Sadu 23, u Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 54%, pritisak je 1000 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
3: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo. Ustano. ritmu dana.

Do podneva je ostalo 23 minuta. Radio Beograd 1, program u ritmu dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu posetu Parizu, gde učestvuje na međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Macrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija. Prvi međunarodni samit o svemiru održava se danas u zgradi Gran Palea, a to je prilika za otvaranje dijaloga o bezbednosti i održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali je prilika i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena u svemirskom sektoru. Samit je ovoga prepodneva otvorio predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a zatim se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Srbije učestvovaće na prvom okruglom stolu pod nazivom Budući svemir za svet koji se brzo menja, a koji je u toku. Učesnici iste sesije bit će, kako je najavljeno, između ostalih i predsjednik Vijetnama To Lam, predsjednik vlade Luksemburga Luke Frieden i premijer Bugarske Rumen Radev. Na samitu će se, kao što smo rekli, okupiti gotovo 120 stranih delegacija na poziv predsjednika Francuske, uključujući šefove države i vlada iz cijeloga sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenta, naučnike, predstavnike vojske, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka. Samit ima za cilj da promoviše otvoren i direktan dijalog, kao i perspektive i puteve za rad i akciju kroz razgovore na visokom nivou, saopštenja i radionice.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Makrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik Makrona, potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će na plenarnoj sesiji na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. On je po dolasku u zgradu Grand Palais izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju.
1: Za nas je ovaj summit veoma važan. Naravno, on se dešava u eri globalnih političkih izazova i, rekao bih, međusobnih trvenja. I tu je sad borba, naravno, s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali sa druge strane između Evropljana i svih drugih, jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor. I verujem da je za nas veoma važno. Ne možemo mi da se u lanserima i u svemu drugom takmičimo sa nekim, ali možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promjena i imate odbrambenu industriju, imate nepogode elementarne, mogućnost da sprečavate, sagledavate i mislim da su to od izuzetnog značaja stvari kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svjetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo.
0: Predsjednici Vučić i Makron razgovarali su sinoć u Elisejskoj palati o daljem jačanju strateškog partnerstva dveju zemalja, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i zajedničkim projektima. Predsjednik Srbije razgovarao je u Parizu i sa predsjednikom Vijetnama To Lamom o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima obe zemlje. Drugo izdanje konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovori, zvanično je otvoreno u Beogradu obraćanjem osnivača i predsjednika organizacije Globsec Roberta Vaša. On je istakao da je proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana deo rješenja koje je Evropi potrebno. Poručio je da ekonomska integracija Srbije i Zapadnog Balkana u Uniju ne može da čeka pristupanje regiona u Uniju i da su proširenje predugo posmatrali kroz poglavlja, klastere, merila i pregovore. Specijalizovani tužilac Joshua Hafec izjavio je da postoji 28 sati snimaka na kojima se čuje kako Hašim Tači tokom poseta sa optuženima u predmetu za ometanje pravde daje uputstva koje oni treba da prenesu svedocima, a koje se odnose na to kako treba da svedoče. Hafec je rekao da su ti snimci pogubni po Tačije i ostale optužene. Podsećamo, u Hagu je u toku iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačije i još četvorice bivših pripadnika takozvane oslobode Bilačke vojske Kosova u procesu za ometanje pravde. Ruske snage su napale benzinsku pumpu u Kijevu. Povređene su 4 osobe, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. Posle napada na pumpi je izbio požar koji se proširio na susednu zgradu, a najmanje jedno vozilo je izgorelo. Skoro 2 nedelje Kijev se nalazi pod gotovo neprekidnom vatrom mlaznih dronova koji ciljaju skladište i industrijske objekte u gradu. U Iranu su eksplozije potresle priobalna područja gradova Sirik i Minab, kao i ostrvo Kešm. Američki predsjednik

Donald Trump upozorio je da bi američke snage mogle da napadnu planinu Pijuk, koja se nalazi u blizini teško oštećenog iranskog postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natancu. U okviru novog dela Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu počeo je da radi prvi centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Centar se prostire na oko 200 kvadratnih metara i obolelima pruža multidisciplinarni pristup lečenju na jednom mestu. Pored neurologa, pacijentima su na raspolaganju i fizijatri, fizioterapeuti, psiholozi, urolozi, endokrinolozi, ginekolozi i očni lekari. Rukometaši Partizana dočekuju Berlin u prvom kolu Ligi šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinju u 18 časova i 45 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu promenljivo oblačno. Popodne u višim predelima, na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 28 stepeni, u Novom Sadu je 25, u Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, pritisak je 1000 milibara, a vetar je severozapadni i duva brzinom u 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.

U 12 časova i 16 minuta nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 i to najpre servisnim informacijama nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Temperature značajno porasle svuda, a najviša temperatura je trenutno u Ćupriji u kojoj je 32 stepena, 31 stepen je u Pančevu, Leskovcu i u Velikom Gradištu, u Novom Sadu je 26, u Beogradu 27, u Kragujevcu 29, u Nišu 30 stepeni. I dalje nešto više oblačnosti na severu zemlje, a u ostatku pretežno do potpuno vedro vreme. I podsjećamo, čuli ste to u više navrata, da se za popodne najavljuju kratkotrajni pljuskovi ponegde u brdsko-planinskim predelima Južne Srbije, a u što se tiče temperature i izgleda vremena na severu i zapadu, promenljivo oblačno, nešto svežije, što svedoči temperature koje smo malo pre saopštili, a u ostalim krajevima pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Značajnije osveženje stiže za vikend.

0: praćena glavoboljom, temperaturom, malaksalo, što je znači nekim uobičajenim simptomima, može se javiti osip. Eto, to je nešto što je za te plavi virusne infekcije gde spada i infekcija virusom zapadnog Nila, može da bude karakteristično taj neki osip. E sada, ovaj, 1% njih može da razvije neuroinvazivni oblik bolesti, mogu da obole osobe svih uzrasta, međutim osobe koje su u povećenom riziku od razvoja neuroinvazivnog oblika pa i daljim komplikacijama su osobe koje su starije od 50 godina i imaju neko hronično oboljenje i stanje. Neuroinvazivni oblik podrazumeva meningitis ili encefalitis, to možda vašim slušalcima ne znači puno, to je znači zapaljenje mozga ili moždanice.
1: Da li svaki komarac koji nas ubode, a koji je zaražen, da li to znači da ćemo i mi razviti simptome ili ne?
0: Ne, apsolutno ne, nije ni svaki komarac zaražen. To je ono što je vrlo značajno naglasiti, a drugo, iako nas ubode i zaražen komarac, nevezano od toga da li smo mi, ne znam, osoba ili mlađeg uzrasnog doba ili starijeg, to ponovo ne znači da ćemo mi razviti neuroinvazivni oblik bolesti. Prosto osobe koje su starije i koje imaju neko hronično oboljenje i stanje, one su u većem riziku zbog gro nekih faktora koji mogu da doprinesu. Pre svega, na primjer, ako hoćemo malo da produbimo priču oko toga, da bi ovaj sam virus došao do mozga, da dovede do infekcije mozga ili moždanica, mora da prođe tu krvno-moždanu barijeru koja je inače vrlo dobra zaštitna barijera. Ona popušta kod, na primjer, osoba koje imaju slabiji imunitet ili zbog bolesti ili zbog neke imunosupresivne terapije ili ovaj, na primjer, ukoliko su krvni sudovi ovaj tokom dugogodišnjeg, na primjer, dijabetesa ili hipertenzije negde popustili, popušta negde i ta krvno-moždana barijera, pa može da prodre inače u mozak i da dovede do ove vrste infekcije. Ali neće se desiti naravno kod svih, znači poruka je za građane da nije svaki komarac u našoj zemlji zaražen i da iako nas ubode zaražen komarac, mi najverovatnije nećemo razviti ni jedan simptom. A osobe koje krenu da razvijaju neke od simptoma i znaju da spadaju u kategoriju populacije rizika za razvoj teže kliničke slike, one treba da se jave lekaru. Specifične terapije nema, one će se javiti lekaru da bi dobile potporu lečenju, da ih lekar proceni, da vide koji je stadijum bolesti, a da li je to groznica zapadnog Nila ili se radi o nekoj drugoj bolesti i da prosto se pruži adekvatno lečenje.
1: I da li možete još da nam kažete koji su to načini da se zaštitimo?
0: Jedini način trenutno je da lična zaštita, a ono što se sistematski sprovodi, to su larvicidni i adulticidni tretmani komaraca, ali to radi zemlja, naša zemlja, sistem, a ono što ljudi sami za sebe mogu da urade je da spreče, mehanički spreče ubod komarca. To rade tako što nose odeću dugih rukava i nogavica, tako što koriste ove repelente, to jest ona sredstva koja stavljamo inače da bismo sprečili ubod komarca, da koriste na prozorima mreže, ukoliko žive u područjima gde je prosto brojnost samih komaraca ili je negde to područje proglašeno kao zahvaćeno, je da mogu da koriste čak i mreže oko kreveta, zatim da isušuju stajaće izvore vode u svojoj okolini, znači u okućnicama, na terasama, da prazne saksije, da prosto nemoguće nešto što je pogodno za raznožavanje komaraca u bliskom okruženju, jer i ti komarci, oni nemaju domet da mogu da prelaze kilometre, tako da vi ako u svom okruženju negde onemogućite njihov boravak, tu ste dosta uradili, a kada se nalazite van svog tog nekog stalnog okruženja, prosto ove neke mere lične zaštite, kao što smo već naveli, repelenti, duge nogavice i dugi rukavi, prosto da se zaštiti koža od, eto, da komarci uopšte mogu da priđu.
2: O virusu zapadnog Nila Jelena Perendija Mihajlović razgovarala je sa Draganom Plavša

Iz instituta Batuta ovome dodajemo da je u Severnoj Makedoniji 8 osoba umrlo zbog groznice Zapadnog Nila. Svi preminuli su muškarci starosti od 62 do 83 godine koji su imali i druge bolesti, kako to prenose skopski mediji. A prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, više od 100 ljudi zaraženo je virusom Zapadnog Nila u 15 evropskih zemalja. Najveći broj infekcija zabeležen je u Italiji, a slede Grčka i Španija.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je prvi međunarodni samit o svemiru u Parizu, koji se održava na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona, a u kom učestvuje 120 stranih delegacija. Samit je otvorio francuski predsjednik, a potom se učesnicima obratila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na samitu učestvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se u Parizu pre podne sastao sa predsjednikom Finske Aleksandrom Strubom. Razgovor je ocenio kao dobar i otvoren. Prethodno je razgovarao sa predsjednikom Vijetnama To Lamom o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje. Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana sa investicionim kreditnim rejtingom, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali na panelu Investiciona trka kako učiniti Zapadni Balkan pogodnijim za ulaganja u okviru konferencije Bell Talks, Beogradski ekonomski razgovori. Istakao je da to mnogo govori o rezultatima ekonomske politike koja je vođena u posljednjih nekoliko godina i dodao da je naša zemlja u posljednjih nekoliko godina zabeležila rast bruto domaćeg proizvoda, stabilan kurs i rekordno nisku stopu nezaposlenosti. Narodna banka Srbije zadržala je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%, a zadržane su i kamatne stope na depozitne i kreditne olakšice na 4,57%, objavila je Centralna banka. Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja od 31,5%, pri čemu se od juna ponovo nalazi ispod centralne vrednosti cilja. Centralna banka predviđa da će i se i u naredne dve godine inflacija zadržati u granicama cilja. Američki predsjednik Donald Trump preti Iranu udarom na nuklearni kompleks. CBS javlja da je više američkih aviona oštećeno u napadu na bazu u Jordanu. Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveze u oblasti neširenja nuklearnog oružja. Na sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Istakla je da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut otvorio je sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije u Palati Srbije i istakao da je to veliko priznanje za našu zemlju i njen sportski sistem. To je i potvrda da je Srbija pouzdan partner međunarodnog sportskog sistema koja prepoznaje značaj borbe protiv dopinga, rekao je Macut. Posebno je ukazao na značaj saradnje država i sportskog pokreta i na njihovu zajedničku odgovornost da sport ostane prostor poštenog nadmetanja poverenja i uzor mladim generacijama. Rukometaši Partizana dočekuju Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:45. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 26, u Beogradu je 27, u Nišu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 48%, pritisak je 1001 milibar, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Godinu dana od početka rada alimentacionog fonda, sredstva u iznosu od preko 60 miliona dinara isplaćena su za ukupno 959 korisnika iz kategorije dece i mladih. Da li je sistem ispunio očekivanja? Koliko brzo pomoć stiže do porodica i koliko je država uspela da naplati od roditelja koji nisu plaćali alimentaciju? O tome, ali i o dečijem dodatku, pomoći za prvu nekretninu, položaju najstarijih članova porodice, kao i porodicama koje istovremeno brinu o deci i ostarelim roditeljima. U središtu pažnje u 17 časova razgovaramo sa ministarkom za brigu o porodici i demografiju Jelenom Žarić-Kovačević. U nastavku emisije analiziramo i francusko-srpske odnose povodom posete predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj i razgovora sa Emanuelom Makronom. Naš gost je direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević. Emisiju vode Tijana Lukić i Ana Tomašević. Od 20 časova slušamo muziku.

Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Parizu, gde je učestvovao na međunarodnom samitu o svemiru i imao niz važnih susreta. Uoči samita u Jelisejskoj palati razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Tim povodom gost emisije U središtu pažnje je direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević, sa kojim razgovaramo o francusko-srpskim odnosima. Drugi deo emisije posvetit ćemo porodici i alimentacionom fondu koji obeležava godinu dana rada. Za to vreme pravo na privremeno izdržavanje ostvarilo je 959 dece i mladih do 26 godina, dok je iz fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara. Da li je sistem ispunio očekivanja, koliko brzo pomoć stiže do porodica i koliko je država za to vreme uspela da naplati novac od roditelja koji nisu izvršavali svoju obavezu, pitamo našu gošću, ministarku za brigu o porodici.

0: politici i demografiju u tehničkom mandatu Jelenu Žarić-Kovačević. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
1: U središtu pažnje.
0: Prvi međunarodni samit o svemiru na inicijativu francuskog predsjednika Emanuela Macrona ugostio je brojne lidere iz celog sveta. Predsjednik Vučić imao je sastanke s predsjednicima Finske i Vijetnama, a razgovore je ocenio kao dobre, ozbiljne i otvorene. Uoči samita u Jelisijskoj palati razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom. Glavne teme bile su strateško partnerstvo, evropski put Srbije, ekonomija, investicije i zajednički projekti. Ovu posetu, ali i odnose između Francuske i Srbije, sa gostom emisije U središtu pažnje, direktorom Instituta za evropske studije Slobodanom Zečevićem, analizira koleginica Ana Tomašević.
2: Predsjednik Vučić u dvodnevnoj je poseti Parizu, gde je juče započeo međunarodni samit o svemiru. Skup se održava na inicijativu predsjednika Macrona i okuplja više od 100 stranih delegacija. Ova poseta je prilika da se podsjetimo tradicionalnog francusko-srpskog prijateljstva i na duge međudržavne odnose. O tome razgovaramo sa direktorom Instituta za evropske studije Slobodanom Zečevićem. Gospodine Zečeviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
3: Dobar dan, uživanje družiti se sa vašim slušalcima.
2: Evo, predsjednik Vučić, rekli smo, u dvodnevnoj poseti Parizu, može se reći da je to samo nastavak dobrih odnosa i veza koje se razvijaju posljednjih 10 godina, ali pre nego što se podsjetimo prethodnog perioda i duge istorije međusobnih odnosa, na početku da vas pitam, kako ocenjujete samu organizaciju tog samita i njegov značaj posebno za Srbiju?
3: Da, taj summit je vrlo interesantan zato što pre svega to su Francuzi organizovali, ali to je koorganizacija sa Nemcima, znači to je zajednički francusko-nemački summit, međutim kancelar Merz iz određenih razloga nije došao, tu postoje određena razmimoilaženja. Došao je ministar odbrane Pistorius i bila je želja u stvari da se napravi jedan forum za razgovore o korišćenju svemira. To je sada postala jedna stvarno u punoj meri ekonomska tema, ali ne samo ekonomska, nego i geostrateška, znači i vojna tematika, i gde je zapravo namera bila Macrona da oživi tu, kako vam kažem, delatnost, odnosno na nivou Evrope, i da Evropa bude konkurent Sjedinjenim Američkim Državama i Kini i u toj oblasti. Znači, to je nekakva generalna ideja, kao i da se naprave razgovori neobavezujući, ali koji bi na neki način napravili, trasirali put ka određenim pravilima u korišćenju svemira, koji se sve više i više koristi, da tako kažem, i u oblasti komunikacije, i u civilnoj oblasti, i u oblasti vojne.
2: Naravno. I u vojne, da. Evo, vraćamo se sada unazad. Recite nam, kada su i kako zvanično uspostavljeni odnosi između naše zemlje i Francuske?
3: Pa dobro, tu sad ima, malo pre smo razgovarali, ima različitih tumačenja. Znači, moje tumačenje je da je, odnosno zvanično tumačenje naših historičara, da su to odnosi koji postoje oko 180 godina, praktično od uspostavljanja prvog francuskog konzulata u Beogradu, u Kneževini Srbiji, tada još pod, da tako kažem, formalnom nekom turskim suverenitetom, ali zapravo samostalnoj državi de facto. Ali u stvari naši odnosi diplomatski odnosi počinju odmah posle Karađorđeve, odnosno nekoliko godina posle Karađorđevog ustanka, kada Karađorđe šalje svog ličnog izaslanika da ponese pismo Napoleonu. To je Rade Vučinić, kapetan Rade Vučinić, čovjek koji je inače Srbin iz Karlovaca, i koji zna strane jezike, a pismo je napisao Dositej Obradović. Pismo je vrlo interesantno zato što on predlaže u tom pismu Napoleonu da Srbija bude nezavisna država pod francuskim protektoratom, odnosno da Karađorđe pusti francusku vojsku u naše gradove i da nam oni budu štit prema

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstaviće u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je to najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

I pre nego što su postali osvajači, bili su samo grupa klinaca iz kragujevačkog naselja Erdoglija. Gitarista Dragan Urošević, pevač Zvonko Pantović Čipi i bubnjar Miša Raca još su kao osnovci počeli zajedno da sviraju. Godinama kasnije ta dečačka ljubav prema roku prerasta u bend koji će sigurno obeležiti jednu epohu. A zanimljivo je da su pre imena osvajači nastupali kao Pontonski most, pa zatim kao Bledi Ruž, a 1990. godine postaju osvajači, kum im je bio Aleksandar Saša Gajović, i tako je krenula jedna velika rock priča.

I osvajači su, kao što smo rekli, počeli iz jednog kragujevačkog naselja, a svojevremeno su, verovali ili ne, istovremeno otišli i u vojsku. Zvonkom Pantović Čipi i Dragan Urošević našli su se čak u istom vojnom orkestru u Nišu. I nije to bio kraj njihove muzičke priče. Upravo tokom tog perioda nastajale su pesme i ideje koje će kasnije postati deo prvog albuma Osvajača. Dakle, dok su odbrojavali dane do povratka kući, oni su odbrojavali i taktove. A sada je jedan od bendova koji su obeležili domaći hard rock. Slušamo Osvajača.